0: ngerara pas witran wadah mang domer sidang mapi tulung sane perlu pun kenten yang sprade iragon mangge yang kesinang kawan pan wedan anak nulung
1: do beno nak nulung
0: ning
1: mutang
0: ngene
1: nggih untang ne beno ngelas rayo kanti
0: saling tolong
1: neng
0: tolong menolong bantu membantu
1: nah. Di beneng penama jujuk aja Nino sedang mau repa dana tau kan?
0: Ingih

0: Semi.
1: Semi
0: cara pidanang nih madan semi.
1: Nah,
0: banyak nih terus saja berorain gelae.
1: Yang luang berorai, yang bundar berorai. Banyak nih terus.
0: Yang bundar sih tak mas ya.
1: Kedan nampun kayak wah nanang semi kayak wah banikah.
0: Lingkar nih di pipin yang lingkar.
1: Nah nih.